vohë, lentmen di sedres një covim va jelech, a tem një covim hajojm, mahti e hojash, ir shtejt hajnt ale farashem ajer gotë.